0: là. Nampoli. Avocatena la mise avec avocatena Ousmane Gamia. Hey! Kagoko. Ne Gamia. Wow. Gagne la mise en place. Nami Léo qui m'a gagné. Nous n'avons pas de gagner. Gagne quoi? Wow. Wow. Gagne. Gagne. Gagne. Gagne. Ndakar, maka pun boleh lah. Kau itu nak pilih kini? Dua desa re. Hey,
1: kau jauh way.
0: Kita pergi naik tak kaya. Siapa kini aku lumbu tu nak kelak. Con fuck up there.